دوستوں کے ساتھ بتائی شام میں کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی پارک کی بینچ، کبھی چھت کا کونا، کبھی چائے کی چھوٹی سی دکان، اور کبھی